ਪਾਵੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੇ ਬੇਨੰਤੀ ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਸਬਦ ਚਿਤ ਲਾਏ ਹਉਮੈ ਮਾਰਥ ਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਆ ਜੀ ਅੰਗਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਤਾਂ ਨਾਉ ਪਾਏ ਤਾਵਤ ਰਾਖੇ ਠਾਕ ਰਹਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਿਨ ਗਾਵੇ ਸਹਿਜੇ ਭਗਤ ਕਰਾਵਣਿਆ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਸੰਖਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਨੌ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵੇਂ ਮੁਕਤਾ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਈ ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਦਰ ਸੱਚੇ ਸੋਜੀ ਪਾਵਣਿਆ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣੀ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਦਾ ਮਗ ਨ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਠਾਕ ਰਹਾਇਆ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਵਣਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਦਾ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੰਤਨ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੂੰ ਦਹਿਤਾਈ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਤੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਸਵਾਰਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਮਲ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਬਿਨ ਤਕੜੀ ਤੋਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤੋਈ ਬੂਝੈ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਜੋ ਸੱਚ ਲਾਗੇ ਸੇ ਅੰਦਿਨ ਜਾਗੇ ਦਸ ਕੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਆਪ ਸੁਣੇ ਤੈ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਲੇਖੈ ਆਪੇ ਲਾਏ ਲਏ ਸੋ ਲਾਗੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋ ਕਿੱਥੈ ਹੱਥ ਪਾਏ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮੇਕਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਟ ਪਾਗੀ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਤੇਈ ਅੜੈ ਧਨ ਅੰਦਿਨ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਵਗਣ ਮੁੱਤੀ ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਨ ਲਾਂਦੀ ਬਿਨ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਤੇਈ ਅੜੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਫਿਰ ਰਾਵੇ ਸੱਚ ਸਿਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ ਲਖ ਚੋਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਕਿਰ ਬਿਖ ਕਾਰ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਕਿਨ ਦੀਐ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਛੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਪਿੰਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਜ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਇਕਸ ਤਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਟ ਕਰ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਜਗ ਪੂਲਾ ਤੈ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਇਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਪੂਲਾ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਦਾਤੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹਰ ਚੇ ਤੈ ਨਾਹੀ ਜੰਪੁਰ ਬੱਦਾ ਦੁਖ ਸਹਾਈ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਕਿਛ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਮਨਮੁਖ ਪਾਪ ਪਚਾਵਣਿਆ ਇਕ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੁਧ ਆਪ ਲਿਵ ਲਾਏ ਪਾਏ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਭ ਇੱਛਾ ਆਪ ਪੁਜਾਵਣਿਆ ਹਰ ਜਿਉ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਸਰਣਾਈ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ੈ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ ਅੰਨ ਦਿਨ ਰਾਤੇ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸੱਚ ਬੁਝਾਵਣਿਆ
जिन सच जाता से सच समाने, हर गुण गावे सच वखाने, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लावण्या। माज महला तीजा, शब्द मरे सो मोआ जापे, काल न चापे दुख ना संतापे, ज्योति विच मिल जोत समानी, सुन मन सच समावण्या। हों वारी जियो वारी, हर कै नाए शोभा पावण्या, सतगुर सेव सत चित लाया, गुरमती सहज समावण्या। रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए, दूजे लागी महल न पाए, आम दिन जल्दी फिरे दिन राती, बिन फिर बहुत दुख पावण्या। देही जात ना आगे जाए, जिथे लेखा मंगी है तिथे छुटे सच कमाए, सतगुर सेवन से तनवंते, एथे ओथे नाम समावण्या। तै पाए सिंगार बनाए, गुर प्रसादी महल कर पाए, आम दिन सदा रवे दिन राती, मजीथे रंग बनावण्या। सबना पिरवस है सदा नाले, गुर प्रसादी को नदर निहाले, मेरा प्रभ अत ऊंचो ऊंचा, कर कृपा आप मिलावण्या। माया मोय इहो जग सुत्ता, नाम विसार अंत विगुत्ता, जिसते सुत्ता सो जा गाए, गुरमत सोजी पावण्या। अप्यो पिए सो परम गवाए, गुर प्रसाद मुक्त गत पाए, भगती रखा सदा बैरागी, आप मार मिलावण्या। आप उपाए संदै लाए, लख चौरासी रिजक आप अपड़ाए, नानक नाम से आए सच राते, जो तिस पावे सो कार करावण्या। माज महला तीजा, अंदर हीरा लाल बनाया, गुर के शब्द परख परखाया, जिन सच पल्ले सच वखाने, सच कसवटी लावण्या। हों वारी जियो वारी, गुर की बाणी मन वसावण्या, अंजन माहे निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मिलावण्या। रहाओ इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अत अगम अपारा, गुरमुख हो वै सोई पाए, आपे बख्श मिलावण्या। मेरा ठाकुर सच दिड़ाए, गुर प्रसादी सच चित लाए, सचो सच वरते सबनी थाई, सच्चे सच समावण्या। रे प्रवाहो सच मेरा प्यारा, किलविख अवगुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याय पै पाए भगत दृढ़ावण्या। तेरी भगत सच्ची जे सच्चे पावे, आपे दे ना पछो तावे, सबना जिया का एको दाता, सब दे मार जीवावण्या। हर तुद बाजो मैं कोई नाही, हर तुद ऐ सेवी तै तुद सलाही, आपे मेल लहो प्रभ साचे, पूरे कर्म तू पावण्या। मैं होर न कोई तुदे जेहा, तेरी नदरी सीजस देहा, अंदिन सार समाल हर राखे, गुरमुख सहज समावण्या। तुद जेवड़ मैं होर न कोई, तुद आपे सिरजी आपे गोई, तू आपे ही कर पन सवारे, नानक नाम सुहावण्या। माज महला तीजा, सब कट आपे भोगण हारा, अलख वरते अगम अपारा, गुर के शब्द मेरा हर प्रभ त्याये, सहजे सच समावण्या। हों वारी जियो वारी, गुर शब्द मन वसावण्या, शब्द सूजे ता मन स्यों लूजे, मनसा मार समावण्या। रहाओ पंच दूत मुहे संसारा, मनमुख अंधे सुध ना सारा, गुरमुख हो वैसो अपना कर राखे, पंच दूत शब्द पचावण्या। एक गुरमुख सदा सच्चे रंग राते, सहजे प्रभ सेवे अंदिन माते, मिल प्रीतम सच्चे गुण गावे, हर दर शोभा पावण्या। एकम एक है आप उपाया, दुबदा दूजा त्रिविध माया, चौथी पौड़ी गुरमुख ऊंची, सच्चो सच कमावण्या। सब है सच्चा जे सच्चे पावे, जिन सच जाता सो सह समावे, गुरमुख करनी सच्चे सेवे, साचे जाए समावण्या। सच्चे बाजों को अवर ना दुआ, दूजे लाग जग खप खप मुआ, गुरमुख हो वैसो एको जाने, एको सेव सुख पावण्या। जी जंत सब शरण तुम्हारी, आपे तार देखे कच्ची पक्की सारी, अंग दिन आपे कार कराए, आपे मेल मिलावण्या।
तू आपे मेले वेखे हदूर, सब मैं आप रहा भरपूर, नानक आपे आप वरत है गुरमुख सोजी पावण। माज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी, गुरमुख विरले किने चख दीठी, अंतर प्रगास महारस की वह दर सच्चे शब्द बजावणिया। हौ वारी जियो वारी गुर चरणी चित लावणिया, सतगुर है अमृत सर साचा, मन नावे मैल चुकावणिया। रहाओ तेरा सच्चे किने अंत न पाया, गुर प्रसाद किने विरले चित लाया, तुझ सला है न रजा कब हूँ, सच्चे नामे की पुख लावणिया। एको वेखा अवर न बिया, गुर प्रसादी अमृत पिया, गुर के शब्द तिखा निवारी, सहजे सुख समावणिया। रतन पदार्थ पलर त्यागे, मन मुख अंधा दूजे पाए लागे, जो बीजे सोई फल पाए, सुपने सुख न पावणिया। अपनी कृपा करे सोई जन पाए, गुर का शब्द मन वसाए, अंदिन सदा रहे पै अंदर, कै मार परम चुकावणिया। परम चुकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजे गावणिया। सिमरत शास्त्र वेद वखाणे, परमे पूला तक न जाने, बिन सतगुर सेवे सुख न पाए, दुखो दुख कमावणिया। आप करे किस आखे कोई, आखन जाइए जे पूला होई, नानक आपे करे कराए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा आपे रंग हर रंग चढ़ाए, मन तन रत्ता रसना रंग चलूली, पै पाए रंग चढ़ावणिया। हौ वारी जियो वारी निरपौ मन वसावणिया, गुर कृपा से हर निरपौ त्याया, बिख पौ जल शब्द करावणिया। रहाओ मनमुख मुग्ध करें चतुराई, नाता तो